0: Энэ хоёр хувь нэг биш юм да төө сан хоёр хоёр гэсэн үг. Ам хол тавад шахуулаа нэр яхаа.
1: 我手给我娘掉了。我呀嘛呀嘛，喊那个，我那喊叫我们的货。没货啊，喊那位。